0: lloramos a ti. Amor, vos lloramos a ti. Amor, vos lloramos a ti.
1: आंचलिक गीत कार्यक्रम परवर्ती गीत गाई नमिता राणी पटनायक गीत रचना परशुराम शतपथी।